Bili su to The Replacements i Left of the Dial, pre toga sastav Las i There She Goes. A kao što sam vam rekao u uvodu emisije, dosta muzičara danas ima rođendan, osim Dana Auerbaha. Danas proslavlja rođendan i David Byrne, škotsko-američki muzičar, ajde tako da kažem, ali ne samo muzičar, umetnik, stvaralac, nagrađen između ostalog i Oscarom, Gremijem i Tonijem, ali ga najviše poznajete kao frontmana i glavnog autora izuzetno uticajne New Wave grupe Talking Heads. On je rođen 14. maja 1952. godine. Talking Heads je osnovao 1975. godine. Taj bend je postao pionir punk i New Wave pokreta uz, kao što znate, kultne pesme Psycho Killer, Once in a Lifetime ili Burning Down the House. Talking Heads je bio onako prilično jedinstven band i generalno je ta ekipa njujorških bendova okupljena oko CBGB-a bila baš šarena, kao da su imali krilo muzičko koje je pokrivalo po jedno krilo za svaku grupu ljudi koja je dolazila u CBGB. Dakle, imali ste punkere poput Ramonsa ili Dead Boysa koji nisu iz Njujorka, ali jesu gradili karijeru u tom malom klubu. Imali ste tu art struju koju su predvodili Talking Heads ili recimo Television. Imali ste band koji se najviše približio mainstream pop zvuku, to je grupa Blondie, ali i brojne druge grupe, Richard Hell and the Voivods i tako dalje. Ali Talking Heads su onako bili baš jedan originalni jedinstven band koji jeste bio novotalasni band, ali je recimo usvajao elemente funka, dosta čini mi se afroameričkih uticaja bilo u njihovom zvuku, možemo čak reći kasnije nekih afričkih world music elemenata, što će se videti kroz solo karijeru Davida Byrna. 1988. godine nastavio svoju solo karijeru, osnovao je jednu izdavačku kuću za koju možda ne znate, a možda i znate, zove se Luaka Bop. Ako volite recimo da čujete muziku iz različitih krajeva sveta, ono što danas nazivamo world music, idite na katalog te izdavačke kuće Luaka Bop. David Byrne i ekipa koja vodi taj label su zaista onako izvlačili neke bisere, recimo nigerijske muzike ili brazilske muzike i ovaj tako dalje. A ono što bih te još da spomenem u vezi Davida Byrna jeste da je aktivan i kao aktivista, odnosno književnik, veliki promoter biciklizma. Kada god ga vidite da daje intervju na ulici, on je obično sa biciklom u Njujorku, a napisao je jednu knjigu koju ja nikako da pročitam, kažu hvaljena teorijska knjiga o muzici, How Music Works, iz 2012. godine, trebalo bi da je prevedena na naš jezik. Eto, puno razloga da proslavimo Davidov današnji rođendan, pa ćemo slušati jednu kompoziciju njegovog matičnog benda Talking Heads, a jednu pesmu iz njegove solo karijere. Najpe Talking Heads, This Must Be The Place.

Poslali smo ovom majmunu tačkasti softver, onaj što broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži Novosađani, to mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.

Ice Cube arrest the president, uhapsite Vučića, to je parola emisije Unutrašnja emigracija od samih početaka ove emisije, a razlozi se samo gomilaju i gomilaju. 13 časova i 42 minuta, samo da vas podsjetim na broj telefona na koji mi možete slati poruke, SMS ili Viber poruke, pa evo iskoristite priliku i zapišite ovaj broj telefona. 061 33 04 866 061 33 04 866 i evo upravo zahvaljujući poruci jednog slušalca dobio sam poslednju informaciju, a to je da studenti Pravnog fakulteta u Beogradu pozivaju sve Beograđane i Beograđanke i sve one koji mogu da odmah dođu ispred ove visokoškolske ustanove i pruže podršku zbog, kažu sada, čak dva napada koji su se dogodili tokom 16 minuta tišine. Nakon privođenja prvog napadača koji je pokušao kolima da probije blokadu ispred Pravnog fakulteta, građane i studente napao je još jedan muškarac u pokušaju da ih udari, a potom je izašao iz vozila i izvadio motku. Zaista nevjerovatno. Zbog brojnih napada studenti se nadaju podršci građana i sve pozivaju da dođu do njihovog fakulteta, dakle svi ispred Pravnog fakulteta. Ja ću vas podsjetiti da je tokom održavanja 16-minutne tišine danas ispred Pravnog fakulteta u Beogradu čovjek u automobilu nasilno pokušao da prođe preko raskrsnice na kojoj su se u tom trenutku nalazili građani i studenti. Policija koja se nalazila u neposrednoj blizini zaustavila je ovaj automobil koji je udario studenta i starijeg građanina, a počinilac je potom priveden. Poslednja vest je da je ubrzo nakon ovog incidenta došlo do novog pokušaja probijanja blokade, novog incidenta, novog gaženja ljudi koji su i dalje na raskrsnici kod ovog fakulteta. Muškarac se zaleteo na ljude, ali srećom niko nije povređen. On je bio izašao iz vozila i izvadio letvu iz gepeka. To su poslednje informacije i zbog toga, ponovit ću još jednom, studenti pozivaju sve građane da odmah svi dođu na raskrsnicu ispred Pravnog fakulteta.